mi anso me kanya anko pansi mi anso na me kanu midi ndi ufureata abisya ena edi ejumedia frene brini swa na asu edi ebro enti kwa suwa mwa fidi eno ena hasi kwa suwa mwa fidi eno manandaha manandaha nyungwe eye DSV on frene Kofi Sapon papa esi ukoda ni mpa ni title no ukoda ni mu ukoda ni papa papa papa papa enti mimo wena kakra

mega wona enwumere no wotwe kosi ahomache no nan na nikosi adaso na ye naase ne ngosraso anopa no wotwe kosi awia prem tobre asafu ye kira kwan e wa achemota ni overhead eni legon test station e di enum hwe wupentremu apusu ahoman 0595024947 ana 0248175344 operation fire fire dima ya dima kum bibra

na befiri akọ na waye enhyira bebre na enne no anadwe ye bɛhyɛ da bompae pa especially for eye the all children especially omo afi na omo kwa kwura SHS mu no na sɛ SHS wo nne me kɔ ho so ho dɔso die bɛ ma mpae bɔ timi omo ansa na ombɛ kɔ omo akɔ Timpacho enumere ya all believers all night e baso den den den e wo tabora alaji chantan stretch wa any block factory edi nhwe ni mu e be ye jumedie sronko a die be fi mu aba no e den faso die pii na na beba ituni abusuani nyina nhwe mu ho Sofu akuku dampi na neba. Sofu ya usu ansen jine mubi. Sofu ufriata ene ya sofu ya otiwa mwanka. Tumwa hingwa omu ina eba. Ndiya kase onso ube siyesi onen yumri. Wamiye shiemu ewo ho.